te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš,